0: nze nzuno omuzana w'omukama
1: kikolewenga bwogambye
0: mirembe Maria
1: ojudde neema omukama alinaawe oli wa mukisa.

0: Ayi Maria yagwa munda nga toyina kibi kisikire.
1: Tusaabire ffe abaddukira gy'oli.
0: Essaala ey'okusaba obutukuvu.
1: Yozefu omutuukirivu, omukuumi w'abaleerere era kitaabo. Okubeera obwesige bw'obutaddirira, Katonda yakwasa obutukuvu bwennyini, ye Yesu Kristo. Nakwasa ne Maria, nnyina w'ababiikira, w'abakuteresebwa abo bombi. Yesu ne Maria, abakulembera ebyagalwa byonna, kwegayirire n'okwesengereza, munyambi kigwagwa kyonna, atompa okubeera n'emmeeme eteriiko kabi, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, yoke mpeereza Yesu ne Maria, mandi mutukuvu ddala.
0: Ayi omutima omutukuvu ennyo ogwa Yesu,
1: tusaasire.
0: Omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutaliiko kamogo,
1: tusaabire.
0: Yozefu omutuukirivu,
1: tusaabire.
0: Abakirizi baffe abatuukirivu aba Uganda,
1: tusaabire.
0: Abatuukirivu abamannya gaffe,
1: mutuwolereze.
0: Katonda waffe
1: we byonna,
0: Katonda waffe
1: we byonna,
0: Katonda waffe obudde bwaffe.

ebifo weriri kuva ku president lino siryasikirano mujje mwewandiise mukwate ebifo wano esambye wennyini ku kitebe kya radio sapiensi ekikulu ndoza muwulidde buli lunaku kiba kikule essaawa zonna okuva ku matya paka ssaawa 12.

0: 1994 Radio Sapientia enkuruze ya magazi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
1: Tukuaniriza eno ye program Damasubi tujikutusako kuva ku mmando okutuusa olwokutaano ne nansera olwolukofu tulina kwe...